abra pati yambe pajane nkahopela ngati nkuku panonde kujompela sabidoncheta zijazi kujombela senda kuvesa sasopa no pomba no taima ndi jambo.